Haji Yesu Fisado, Lagi Alhaji Wai Amen. Ore na se ufioni na yano leru, ore na rizopu. Ore nudu klusiyu, kluhala ufatia, ore na nulogi na yana igwe.